0: pala e ki lu bawa ode wa mo na eh e four plug ni abi six abi eight ore mi kan ore mi kan je 16 plug lo like ni mo fu bi jet emi mi o si gbe ke an ta n bi mi ki mo je yo lo 16 plug sorry re apaso abi hello e kuro le o
1: enu e kuro le idile
0: eh iya mi se wa pa
1: okunrin le ke e ku eto
0: eto ni ge
1: e je nja
0: o
1: e pele
0: yes ma
1: aku yanju
0: yanju ni ojo ni ti wa o
1: pese mo ni jo
0: ya this
1: way go ya this ni na tojo
0: o je ri ya jo to da lenu ise wa sira wa lenu oko wa sira wa e ma ja yo lote hello
2: hello hello jile
0: eh
2: ah ori re wa gaga
0: ki lo sele ami o
2: ah o ma mo je pato pato le o je bu be lo